Ну і про все інше потроху. Тож давайте насолоджуватися цим неймовірним ефіром, цією неймовірною годиною. А поки що перед початком всіх дайджестів і анонсів ми послухаємо пісню Джеррі Хейл «Риболов». До вашої уваги. Ваші оплески хто може?

Ну що, як і обіцяв, я до вас повернувся. А тепер, як я і говорив раніше, кілька актуальних новин із Саскатуна та Саскачевану. Почнемо з погоди. Сьогодні в Саскатуні близько плюс 16 градусів. Місцями сонячно. Уночі температура може спуститися приблизно до плюс 3 градусів, тож, будь ласка, майте при собі теплі ковдри. А початок нового тижня буде трохи теплішим. У понеділок очікується близько плюс 20, у вівторок близько плюс 19. Тож осінь уже нагадує про себе, особливо вночі. Тепер важлива новина для тих, хто працює за мінімальну зарплату. Уже з 1 жовтня мінімальна заробітна плата в Саскачевані зростає з $15.35 до $15.70 за годину. Нова ставка стосується годин, відпрацьованих після набуття змінами чинності. Щодо ринку праці. За останніми доступними даними, за серпень рівень безробіття в Саскачевані становив 6%, тоді як середній показник по Канаді був 6,4%. Саскачеван мав третій найнижчий рівень безробіття серед канадських провінцій. Да-да, друзі. Також є новини і для іммігрантів. У 2026 році Saskatchewan Immigrant Nominee Program отримало 4761 місце для номінацій. Щонайменше половина місць зарезервована.

HST Credit отримав нову назву – Canada Groceries and Essentials Benefit. Це неоподаткована допомога для людей та сімей із низькими або помірними доходами. Якщо людина раніше отримувала GST HST Credit і її ситуація не змінилася, вона, як правило, може продовжувати відповідати критеріям нової програми. CRA визначає право на виплату на основі податкової декларації. А для тих, хто шукає, чим зайнятися у вільний час у Саскатуні, зараз у місті проходять різноманітні осінні виставки та культурні заходи. Зокрема, в Ukrainian Museum of Canada ще можна побачити виставку William Kurilek Ukrainian Pioneer Woman, яка триватиме до 3 жовтня. Тож, працюємо, плануємо осінь, не забуваємо про теплі речі і залишаємося у курсі того, що відбувається у Саскачуані та Канаді. А ми продовжуємо слухати і надихатися українською музикою, тож поїхали!

останні дні звільнили більше території, аніж росіяни захопили із квітня.

0: Друзі, а зараз ми перериваємося з вами на невеличку рекламу, але не хвилюйтеся, воно буде дуже зовсім недовго. І потім ми повернемося до обговорення більш актуальних подій.
1: CFCR. No hits, no misses. Feeling precocious? Donate early to CFCR's 35th anniversary F-Emphasis funding drive, and you'll be entered into our early bird draw. Make your F-Emphasis donation by September 30th for a chance to win either $500 of tattoos at Blink Ink Tattoos. From flash to custom work, you can get it all at Blink Ink. Or a $690 six-month unlimited membership at Ground Yoga, an urban sanctuary for the mind, body, and spirit. Donations must be paid by 11:59 p.m. on Wednesday, September 30th to be entered into the Early Bird Prize Draw. The winner will be announced on The Buzz on Thursday, October 1st. Early Bird F-Emphasis at CFCR, courtesy of Blink Inc. and Ground Yoga. No hits, no misses. Donate today at cfcr.ca/donate.
2: Discover something fresh at the Healthy Living Bistro and Boutique on Broadway Avenue. Enjoy authentic Ukrainian dishes and elevated family favorites prepared from scratch with premium ingredients, all available for dine-in, takeout, and to make at home. Looking for something sweet? Indulge in our house-made pastries, desserts, cakes, and fresh gelato. Nourish yourself inside and out with beautifully prepared dishes, homemade delicacies, and thoughtfully selected wellness products. The Healthy Living Bistro and Boutique at 724 Broadway Avenue and online at healthylivingbistro.com.
1: Sell with Regan and take a holiday. Born and raised in Saskatchewan, Regan Nachuk is a realtor with over 20 years of powerful sales experience that comes second to none. His award-winning sales record speaks for itself. Trust Regan to list your residential property and get the deal you need to buy your next dream home. Regan Nachuk Realty, brokered by Royal LePage Varsity. Call today for a free, no-hassle, no-obligation evaluation of your home. What are you waiting for?
3: SellWithRegan.com.
1: That's SellWith, R-E-A-G-A-N.com.
4: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
5: Looking for a membership that is as handy as a pocket on a shirt? Become a CFCR member today. You'll be supporting Saskatoon's only community radio station, and you'll unlock savings at amazing local businesses. Your CFCR membership card will get you 10% off at
1: Amazing Stories, Broadway Shoe Repair, the Broadway Theater, Capital Music Club, the CFCR Merch Store,
5: and more. Get your membership today at cfcr.ca/membership.
0: А тепер ще декілька новин із Саскачевану. Є позитивні новини щодо ринку праці. За даними провінції, у серпні в Саскачевані з'явилося приблизно 2600 нових робочих місць. Особливо помітне зростання порівняно з минулим роком було у будівництві – плюс 6 тисяч нових місць, а також у виробництві – плюс 4900. У самому Саскатуні кількість зайнятих зросла приблизно на 1300 людей порівняно з серпнем минулого року. Ще одна тема – податки та вартість життя. У бюджеті Саскачевану на 2026-2027 роки продовжується поступове зниження провінційного податкового навантаження. Зокрема, цього року знову збільшуються базові податкові пільги, а Saskatchewan Low Income Tax Credit також підвищується ще на 5%. За оцінкою уряду провінції, податкові зміни та індексація мають забезпечити близько 200 мільйонів доларів економії для жителів Саскачевану протягом бюджетного року. А тепер нагадування для всіх працівників. Уже цього четверга, 1 жовтня, мінімальна зарплата в Саскачевані зросте з $15.35 до $15.70. Це означає, що ви можете підходити до своїх керівників і казати, що мінімалка зросла, і просити підвищення. Незалежно, ви отримуєте ви мінімалку чи не мінімалку, ви можете принаймні запитати. За спрос не дають в нос, ми знаємо це прислів'я. От тому не соромимося, підходимо і запитуємо. Можливо, саме через це запитання вони переглянуть зарплатні відомості і підвищують не тільки вам, а й вашим колегам заробітні плати. Для української громади теж є цікаві новини. У Саскатуні зараз триває Ukrainian Heritage Month. А в Ukrainian Museum of Canada до 3 жовтня можна побачити виставку William Kurelek. Ukrainian Pioneer Woman. Крім того, 26 вересня відкрилася нова виставка Threads That Hold the World – Ukrainian Viewing from Homeland to Diaspora, присвячена українському ткацтву в Україні та діаспорі. Вона триватиме аж до серпня наступного року. До речі, українське культурне життя Саскатуна продовжиться і восени. 17 жовтня у холі Trinity Cathedral відбудеться Mock Wedding 2026 від ансамблю Євшан, вечір, присвячений традиціям буковинського весілля. А 7 листопада Євшан та Русалка виступлять разом із концертом United of Stage. І цікава новина безпосередньо про українську громаду. На початку вересня до Саскатуна приїхали українські катехети з різних куточків Канади. Під час зустрічі було оголошено про створення при соборі Святого Юрія в Саскатуні першої в Канаді катехетичної школи імені Блаженного Омеляна Ковча. Тож, як багато я всього для вас сьогодні знайшов, сподіваюсь, моя інформація була для вас корисна, а поки ви це опрацьовуєте або вже шукаєте інформацію, яку я вам надав, ми продовжуємо насолоджуватися і поширювати українську музику в Канаді, тож не перемикайте на іншу хвилю, поки я з вами. А просто слухайте наступні пісні. Дякую, а я до вас повернусь.

Друзі, дякуємо, що ви були з нами на хвилях української музики. Хочу ще раз нагадати, що ви маєте можливість залишити свої побажання щодо пісень в ефірі або привітання для близьких на нашій сторінці у Facebook. Тому шукаємо UA Format, лайкаємо сторінку і замовляємо улюблену музику. Також нам важлива ваша думка. Будемо раді поспілкуватися з вами онлайн. Хочу подякувати Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch та UCC Saskatchewan Provincial Council разом із Sask Culture за їхню постійну підтримку. Слухайте UA Format на CFCR 90.5 FM щонеділі з 6 до 7 вечора. Сьогодні з вами був MC Юрій. Гарного вам вечора, бережіть себе та своїх близьких. Friends, that's all for today. Thank you for being with us this last hour. I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress Saskatoon Branch and the UCC Saskatchewan Provincial Council Razum, together with Sask Culture for their continued support. Listen to UA Format every Sunday from 6 to 7 p.m. My name is Yuri, and today I was your host. Have a wonderful evening. Take care and stay safe and warm. І на завершення сьогоднішнього ефіру ми послухаємо пісню, яку я для вас приготував. Називається «Там, де музика». Поїхали!